0: کرونالار اشکی قشنان آرلغی شو کشینن اویی بلن بوغن آرلغی دبتکن قزم من سیزنمو اویدن جراخ بومسن دب دوامن قشنزغا موشنده قیو قلب اسمو قیو قویتم قزم شانخایگمو بامان اویده قلب چون اپنزنن ینه داتر Dodunuz yeni tamah yememdike.
1: Bu çı. Çeci bu iyan. İçen çulu zayda da şer. O çü zaga jau. Hong hong ta. Donun hong hao. O ba zey ren. Mienzi da guo tian. Zey hui zende şi bey şang dao lo.
0: Yüzünü deple emez kızım. Sizdin ensire vatudu. Siz mi yakşırak bir uyuluş bekin.